bunyo wewe yomu chuyanda Were bunyo dono yomu yakoba Iwere bunyo wewe yomu chuyanda Were bunyo dono yomu chuyanda